0: Nisa nshise wo ho. Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me twitwi me se. E ma me confidence de muni nyina.
1: Se wushia ama na me se fit eye guso na me sre a. E ye wanwa wahu. Me de Kel chako toothpaste ene twitwi me se. Oba de ne pa e wo bi die mu no. Ene ye dia ye Kel chako toothpaste. E boy se wo bai e free mowa e boy simu to crow. E se a hye ene enu munka. Sure se. Ama